горять однилька, от я точно потрібний. Кинь свої речі, все це потрібно, папірець, бір язик, кучеря, штори.